0: poliție.
1: Popona poliție.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
3: Ker ni treba met veliko oblačil, lahko mal